0: Don't Call Me Up, Mabel. Pola 11 евра.
1: Любителі босоноги обутве Позар.
2: Шкратики поновно отперу врата найвіче поп-ап торговіння босоноги обутве у Любляні.
1: До 6 юнія вас у Битице Любляна, дворана А, чакаю. Найвіча понудба босоноги обутве за отроки і нодрасле. Прилюблене Берфут благовне знамке і попусти до 30%.
2: Прискусите обуте уживо і не зберіте свой поповн пар босоноги обутве.
1: Шкратик Пікасі.
0: Spremljivo vreme ne čaka danes, predvsem popoldne plohe in nevihte, temperature pa bodo od 19 do 24. Jutri sončno, verjetnost za plohe bo manjša, v petek in soboto tudi lepo vreme, večinoma bo sončno in toplo.
1: Najhitrejši prometni servis.